0: історії українського громадського руху в Республіці Молдова. На вас чекає зустріч з головою Товариства української культури імені Олександра Бута, а також головою товариства в місті Григоріополь Петром Петровичем Богуцьким.
1: У 1998 році було створено Григоріопольське товариство українців Придністров'я, назвали ми його «Стожари». В принципі, в нас товариство було, але воно не було зареєстровано. Тому ми вважаємо свій відлік з 98-го року.
2: Офіційно?
1: Офіційно. Хоча неофіційно воно було з 92-го року. Всі наші учасники, в тому числі Боднар Володимир Лукевич, там Синник, жінка Боднара, вони з Григоріополя. Вони участвували в цьому процесі, але воно не було зареєстровано. І коли ми це зареєстрували, я тоді став головою, коли його зареєстрував. Я, до речі, офіційно зареєстрував, мабуть, перший в Придністров'ї через реєстраційну палату, тому що я сам працював в реєстраційній палаті, це мені не складно зробити. І коли я його зареєстрував, ми якби на зборах ради визначили собі три основних такі напрямки роботи. Це культурно-просвітницька, це розвиток культури української, відродження і розвиток її. Це ми створили кілька колективів української народної пісні. Їх було кілька, але найдовший час проіснували, розвилися і досягли якихось успіхів. Це три таких. Це от у нас Діброва є на маяку. Він зараз носить назву не пісні українські, а фольклорні, бо вони якось переросли в фольклор. Це Вербиченька в тому ж маяку і Стожари. Стажари, вони досягли таких якихось найбільш музикальних таких успіхів, їздили в Київ кілька раз, в фестивалях участвували, співали на і відкритті, і закритті там четвертого форуму українців всього світу. Були дитячі колективи, стажарики, були червоні маки. Тобто українська пісня – це таке перше те, що нагадує українцям, що вони українці. Її всі люблять, всі знають, і не тільки українці люблять і знають. Тому це було таке перше, щоб нагадати, що ми українці, щоб і люди завжди з захопленням люблять її. Коли чують гарно виконану українську пісню. Коли я особисто почув хор «Вірьовка», то я відчув гордість, що я українець, що такі пісні наші українські, гарні, величні, мелодійні. Да. І просвітницька – це в населених пунктах, де компактно проживають українці. Ми почали створювати українські класи, де вивчають українську мову як предмет. Тому що в Григоріопольському районі українців в нас не так-то багато. Тобто в нас така ситуація, як у всьому Придністров'ї. У нас третина десь молдаван, третина українців, навіть менше. Українців 28%. 28%.
2: Ну, близько третини.
1: Так, да, майже третини. А то росіяни і молдовани. Угу. Ну, більше молдован, до речі. У нас хоча район...
2: Григоріопольського.
1: Да, більш такі...
2: Вірмени у вас ще там є.
1: Ну, вірмени були, це були засновники Григоріополя. Хоча теж до цього було населений пункт Чорна. До Григоріополя. До цих пір в селах молдавських люди кажуть, іду ла Шорна. Ще є таке, що люди, то колись мами, дочка, там, від батька до сина, що Чорна, да.
2: Це називається пам'ять землі.
1: Да, пам'ять землі, да. І в нас 8 шкіл, де українська мова вивчається як предмет. Я вважаю, це дуже непогано, тому що в цих селах, де люди живуть і розмовляють українською мовою, а приходять в школу, вони починають розмовляти російською мовою. А українська мова їм дає змогу вивчити цю мову, якщо є бажання чи можливість така, чи потреба, вони вже далі самі розвиваються і знають цю мову, і дивляться телебачення, все. А якщо ти українськомовний, то тобі багато не треба, там треба тільки поштовх. А зараз вже інтернет, телебачення, і вони дивляться телебачення, все розуміють.
2: Вертає їх до їхніх.
1: Вертає до коріння, так. Ще такий великий напрямок роботи в нас був. Ми допомагали в зв'язку з тим, що Радянський Союз розпався, і люди лишились без громадянства, без паспортів. І громада, як і вся як спілка українців Придністров'я, так і в Григоріополі, допомагали людям отримати українське громадянство і українські паспорти. Працювали пункти такі.
2: Окремий напрямок вашої роботи.
1: Так, окремий, тому що люди приходили до нас. От я пам'ятаю, що ті роки, 98-му, 99-му, ми прийняли 160 людей. Пакети вже, звичайно, були всі готові, але це був маяк і Григоріополь. Ми порахували, було 160 людей за один день прийняли на громадянство України. Це ж теж така була велика така робота.
2: У вас таке багато громадян України.
1: Нас було їх більше 3,5 тисяч. І друга така була у нас напрямок такий. Ми проводили таку міжнародну, як назвали, організувати цю роботу, але робота ця була міжнародна з Україною. Ми заключали угоди про співпрацю з школами київських районів. Це Деснянський і Харківський райони. Це ми з ними так заключали угоду про співпрацю. Вони приїжджали до нас, ми до них ділилися досвідом, школи між собою працювали. Це була така велика праця для збагачення вчителів якимось досвідом. Вони їздили, бачили. До речі, вони в нас теж щось знаходили, щось теж казали, що в нас добре. Що при такому невеликому кошторису, як у нас, вони вважали, що в нас щось добре робилося. Но, мабуть, це так і було, тому що люди старалися, да, старалися і в той час щось робити і робили. Потім ще ми направляли через київські організації, це міжнародні такі організації «Україна-світ», «Українська всесвітня координаційна рада». Ми посилали вчителів, наших керівників ансамблів на передпідготовку в Київ. Вони коли доїздили, приїжджали, вони були настільки натхненні, в них стільки було нових ідей, тому що на цих курсах в Україні їх водили по кращих колективах, їх там вчили. І це дійсно був такий поштовх. На практиці зробити зараз дуже жалкую, що це немає.
0: Ці спогади стосуються, як ви зрозуміли, шановні слухачі, ще до воєнних років. На превеликий жаль, нині все змінилося.
1: Спілка українців Придністров'я є членом Української всесвітньої координаційної ради, були учасниками всіх її форумів. Мене було обрано головою спілки українців Придністров'я ім'я Бута.
2: Тобто 2014 року?
1: Так.
2: Ви очолюєте і Григоріопольську?
1: Район Григоріопольського району товариства і республіканську спілку. Спілка українців Придністров'я носить ім'я Олександра Миколаївича Бута. Це її засновник, це її духовний такий лідер, який є засновником цієї спілки, таким ідеологом її створення був. І всі тоді громади, особливо українська, як найбільш велика, це сформувалися в таке єдине ціло.
2: Вона була єдина на той час громада?
1: Громада була, да. В кожному районі вже були її осередки. Були.
2: А він створив
1: республіканську. Да. І коли війшли перші, це Кам'янська, Рибницька, Тарас, Спільська, Бендерська, потім Дубасарська, потім Григоріопольська. Ви знаєте, тоді представники цих всіх громад, вони працювали в цьому напрямку. Працювали за співпрацю з Україною. І люди, як кажуть, то що відверто, щиро працювали в українському напрямку. І шукали підтримки в Україні як держави. Тому що багато українців, вони ж родом з України. Ми були в складі України, ми ж тут навіть не закордонні українці. Ми українці, які Поділля історична, да, ну там вже за Горликом, за Дубасарами, це вже було інше, але все рівно це було до 40-го року, це була Україна.

0: Я особисто з Олександром Миколаївичем в спілці не працював тоді, тому що я з 97-го, з 98-х років в цьому напрямку працюю. Але я його знав як голову держадміністрації Кам'янського району. Людина дуже талановита, він сам по професії культпрацівник. Він дуже гарно співав, вмів гарно спілкуватися, він був душою компанії, він був таким лідером. Очолив це все, тому що український напрямок роботи, він був сам українцем, таким талановитим і щирим. Був лідером не по призначенню, а навіть по своїй суті він був.
1: По духу.
0: По духу він таким був, так. Він їздив в Київ, домовленості різні були там. Ну, взагалі, була така поважна людина, щира, і дуже багато чого зробив в той час. Користувався повагою скрізь. І в Києві, і в нас. Туди він не йшов, його знали, і шанували, і любили. Ще довго його пам'ятали і згадували.
2: Вже понад 35 років, а офіційно більше 30, Товариство української культури імені Олександра Бута невтомно плекає українську мову, культуру та пісню на теренах Молдови. Його незмінний очільник Петро Петрович Богуцький віддано і щиро служить українській громаді. Організує фестивалі, конкурси, творчі зустрічі, дбає про збереження історичної пам'яті та зміцнення української ідентичності в Придністров'ї. Бажаємо йому і всім членам товариства здоров'я і наснаги.

0: відпочиваємо з користю. Дорогі друзі, запрошуємо до радіоприймачів наших юних слухачів. Ми, редакція журналу «Редакторі відродження», заздалегідь подумали про те, щоб ви відпочивали не тільки весело, але змістовно і з користю. Тому у кожній нашій літній програмі звучатимуть фрагменти літературних творів чи радіовистав, які допоможуть вам прийти до 1 вересня з багажем нових знань української літератури. Отож, дорогі друзі, відпочивайте з користю. 1930 року в Бердичеві народився Всеволод Нестайко, якому судилося стати одним із найпопулярніших у світі дитячих письменників. Своє бажання писати для дітей він сформулював так.
1: «Всі болі розтоптаного війною мого дитинства викликали жагуче бажання знову повернутися в те дитинство і спробувати пережити його по-іншому, по-новому, не так, як жилося, а так, як мріялося. Сонячно, весело, цікаво, з пригодами не трагічними, а комічними, радісними, щасливими».
0: За 50 років письменницької діяльності він написав більше 30 книг, оповідань, казок, повістей і п'єс, більшість з яких увійшла до Золотого фонду української дитячої літератури. Загальний наклад видань – понад 2 мільйони примірників. Твори письменника перекладено більш ніж 20 мовами світу, включаючи арабську та японську, і публікуються на всіх континентах.
1: «Я пишаюся, що не вийшов із дитинства і зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає сили творити», зізнався Нестайко, коли нього запитали, звідки він бере сили і натхнення.
0: Твори Всеволода Нестайка пронизані тонким ліризмом та доброзичливістю. Їм притаманна щирість, світлий погляд на життя, надзвичайне почуття гумору та сутнісна глибина текстів.
1: Юні герої і дорослі персонажі книг письменника колоритні. Вони розмовляють живою мовою, мають неоднозначні характери. Очима дитини письменник тонко підмічає та художньо достовірно відтворює фальш і мізерію дорослих стосунків. Філіграмно вводить у сюжети своїх творів недитячі промовисті епізоди, що озвучують його власну позицію щодо важливих на той момент питань.
0: Десятки цитат з його книг стали афоризмами. Як от?
1: «Найголовніше все-таки в людині – це людяність».
0: Творчість Всеволода Нестайка відзначена багатьма нагородами. Серед них премія імені Олександра Копеленка за казку «Пригоди їжачка Колька Колючки» та його вірного друга і однокласника «Зайчика Косівуханя».
1: Премія імені Лесі Українки за повість-казку «Незвичайні пригоди в лісовій школі».
0: Премія імені Миколи Трублаїні за повість-казку «Незнайомка з країни сонячних зайчиків».
1: Орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня.
0: Відзнака «Золотий письменник України». А ще 1979 року рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури трилогію «Тореадори з Васюківки» внесено до особливого почесного списку Ганса Христіана Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.
1: Тож пропонуємо до вашої уваги, наші юні слухачі, першу частину книги Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Книги про щиру дружбу, підтримку, дитячу безтурботність та відчайдушну простоту.
2: От знайди біда, авантюрист шмаркатий. Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш?
3: Ми лежимо в густих бур'янах за клунею, уткнувшись у землю носами й не дихаємо.
2: Вилазь у боїще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш.
4: Знаю, знаю.
3: Ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос.
4: Діду!
3: Жалібно озивається він.
2: Давай, давай!
4: Діду!
3: Ще жалібніше повторює мій друг.
4: Ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь.
2: Вони ще мені умови ставлять, вишкварки. Ану, вилазьте.
4: Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке як у Києві.
2: Я вам дам метра. Я вам такого метра дам, що...
4: Ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо. Нічого й видно не буде. Одійдіть, діду.
3: Довго ще тривають переговори, нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим рохканням п'ятипудова льоха манюня, противна й плямиста, як географічна карта. У, скотиняка, щоб ти через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна, благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці, станція Клуня, станція Крива Груша. 3 копійки в один кінець, родичі безплатно. З учительки арифметики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника. І раптом непередбачена катастрофа. Клята Льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзузьки. І зняла такий верск, що причовгав дід, ну і... Гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємося, чи не заскочить нас зненацька дід, щоб нам'яти вухо. Хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не кінчимо, але хто його зна? Ви б почули, як він лаявся, коли витягав Льоху. Ох, і лаявся. І де він отих слів набрався? Проте діда не видно. І поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів – Ява в Індійському океані. Ото що Ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Ну, так Ява – це не острів. Ява – це мій найкращий друзяка і напарник. Ява – Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке – Ява. То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно пискля мале хотіло сказати «Я Ваня», а вийшло «Ява», чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось оте Ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер-товариш Валігура, що живе в нашому селі, так його зве. У них взагалі вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає. Корова – контрибуція називається. А дід, ви уже з ним знайомі, мисливець завзятий, на полюванні, коли стріляє, ліве око онучею зав'язує. Бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується. Але ж і б'є дід варава з тою онучею, ок же ж і б'є. Городські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки ахають. «Ви, дідушка, абсолютний чемпіон», кажуть. На честь старого Реня навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реневим назвали. Мати ж Явина – депутат райради, ланкова кукурудзоводів. Якось Ява з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона замість того, щоб заплакати, раптом як закричить.
5: «Опозорів!»
3: – вона букву «Р» не вимовляє.
5: «Мамо депутата на все село опозорів! Загаза чортова!»
3: Такого шелесту наробила, я би не знав, куди й очі подіти. Стояв-стояв червоний мов рак, а тоді як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер уяви ого-го, сталь, а не характер. Таких на мільйон лише один буває. Ява сам говорив.
4: «Ми, – говорив, – з тобою, Павлушо, хлопці, будь здоров. Точно-точно, без брехні. Ми такі хлопці з фантазією, скажи!»
3: «З фантазією, – підтакував я.
4: Ти чув, як дід Соломон учора біля сільмагу казав? Он докаже, Ява і Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, ганстери, а не хлопці. Нема на них буцигарні».
3: «Чув, точно.
4: Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на 1 травня».
3: «Треба», – погоджувався я. І Ява весь час вигадував різні штуки-викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі погудькало і випустили в клубі під час лекції на тему «Виховання дітей у сім'ї». Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом, думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку я вас сказав.
4: «Давай влаштуємо бій биків!»
3: «Га!» – не відразу второпав я.
4: «Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися? Торіадор!»
3: «Ага,
4: той що?» «Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі з гінджалом. Перед ним танцює!»
3: «Так, так, так!»
4: «А потім раз! Бик, беркиць і оплески!»
3: «Ага, здорово! Але ж це убивати треба! Хто ж нам дозволить убивати поголів'я?»
4: «Тю, дурний, убивати! Що це тобі, м'ясозаготівля чи що? Це ж видовище на стадіоні, в роді футбола. Головне тут – красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, тореадори – це найсміливіші герої і ловкачі. Головне тут – тренування і спритність. Розумієш? Уперше в історії Васюківки бій биків. Тореадор Іван Рень і тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у Жмеринці видно буде.
3: Я посміхнувся. Це було здорово. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми повмощувались зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була відхилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари. Землю гребе ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні голий-голісінький, загоряв. Голова під парасолькою, все інше на сонці. І раптом Петька. Дачник як рвоне, бугай за ним. Дачник товстий, з черевцем, бачить, не втече. А тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо. Але факт, півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію, додому їхать. Ні, хай з бугаєм Петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був цап Жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противний був цап Жора, бо з'їв мою сорочку, коли я у калабані купався. Але Ява мене не підтримав.
4: Ні,
3: сказав він,
4: Жора дуже балакучий. Весь час мекекече. Ми й оплесків не почуємо. І йдеться про бій биків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось, велике і круторогє.
3: Коров'яче, кажу.
4: Слухай, то може узяти просто корову? Бо крім Петьки, справжніх биків у нас чортма, а корів скільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик.
3: Я вас задумався.
4: Хто зна, може й так.
3: Тоді, кажу,
4: кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. Та чому контрибуція? Чому не ваша манька?
3: Бо в нашої маньки теля, і один ріг зламаний. Ти хочеш, щоб з нас сміялися?
6: тореадори з однорогою коровою. Карикатура. Такого ще ніколи в світі не було.
4: Можна, звичайно, і контрибуцію, але вона трохи психічна.
6: Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся.
4: Я боюсь. От я зараз тобі дам у вухо, і ти побачиш, як я боюсь. Ану, забери свої слова назад.
6: Я забираю, але ти все одно боїшся.
4: Боюсь.
6: Боїшся.
4: Боюсь.
6: Боїшся.
3: Я схопився рукою за вухо і в свою чергу затопив Яві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві і викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани і сорочки. Перший отямився я.
6: «Стривай!» – кажу. «Годі! А то замість бою буків у нас вийшов бій дураків!»
4: «Це ж ти винен!» «Ну, гаразд! Спробуємо контрибуцію! Завтра поженемо пасти і спробуємо! А то твоя манька і справді для телевізора не підходить! Ще люди подумають, що то не корова, а собака!»
3: Мені вже остогидло битися, і я удав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав маньку, Ява – контрибуцію. Корови плентались легковажно, метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день. У Яви на голові був крислатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадщину від однієї дачниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був на Яву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч щонебудь бачити і не впасти, Ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купоці, прихилившись одне до одного головами. То були Цюця, Гава і Рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, позаяк я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від Цюці, Гави і Реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок – то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали арію Хозе з опери Бізе «Кармен», яку багато разів чули по радіо.

0: Ми співали і не знали, що нас жде. Небо було синє-синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок, далі від людських очей.
1: «Отжени свою маньку вбік, щоб не заважала», – сказав Ява. «І давай починати».
0: Я не став сперечатись, тим більше манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи, навшпиньках став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція, ані чичирк. Спокійнісінько щипає собі траву. Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки одвернула морду. Ява роздратовано верескнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до Яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав:
1: «Вона до мене просто звикла. Вона мене любить і тому не хоче. А ну давай ти».
0: Через годину, захекавшись, я сказав:
1: «Якась дровиняка, а не корова. Шкода, що в маньки нема рога. Я б тобі показав, що таке справжня тореадорська корова».
0: Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком. То підскакував з розгону, то набігав збоку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли. Килимок нервово сіпався в руках. Здавалось, що цюця, гава і рева от-от загавкають. А контрибуція, хоч би що, не звертала на нас ані якісінької уваги. Один раз, коли Ява схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала: «Му». У перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало: «Ідіть, хлопці, отсюдова, не займайте мене». Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію. Це я бачив. Нарешті розлючений Ява крикнув:
1: «Ану вдар! Ану вдар її, Павлушу добряче! Що, боїся? Ну то я сам!»
0: Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом я побачив Яву десь високо в небі. І звідтам, з неба, почув його відчайдушне верескливе:
1: «Увай! Увай!»
0: Він почав бігти, по-моєму, ще в небі. Бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодуху мчав до ставка. Я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води й грязюки. Спинилися десь аж на середині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись дійсно тут був величенький ставок копанка. Але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись.
2: А зараз ми передаємо слово нашим колегам з Румунії.
3: В ефірі Бухарест, Всесвітня служба, Радіо Румунія. Все про Румунію.
4: Далі в нашій програмі рубрика
3: «Туристична Румунія».
4: Повід Бузău є важливою віхою на карті активного туризму, приваблюючи як туристів з Румунії, так і за кордону. Окрім краси гірських пейзажів, район Негою Сіріу пропонує чудові можливості для занять водними видами спорту. Сьогодні ми дізнаємося, що означає активний відпочинок у долині річки Бузău. Флорін Йонуц Альбу, фахівець з пригодницького туризму та адміністратор рафтинг-клуб Негою, презентує розважальну пропозицію регіону, зосереджену на рафтингу, сафсерфінгу та каяхінгу. Спочатку він пояснює основні особливості рафтингу та детально описує суворі заходи безпеки, що діють на маршруті.
5: Рафтинг саме кобори акуберго флабіле, теру де мунте, де граду де кобори.
4: Рафтинг – це спуск на надувних човнах гірськими річками. Йдеться про маршрути високого рівня складності з великим перепадом висот між стартовою та фінішною точками та численними природними перешкодами, такими як камені. Це ідеальне середовище для рафтингу, яке, звісно, доповнюється відповідним рівнем води. На річці Бузău можна займатися рафтингом щодня завдяки греблі на річці Сірів. Вона використовує воду для виробництва електроенергії. Ми плануємо наші тури саме на час цих скидів. Таким чином, заняття можуть проводитися щодня. Кожен човен, незалежно від того, чи вміщує він 5, 6, 7 чи 8 осіб, керує гід. Ніхто не вирушає на річку без нього. Заняття призначені для всіх, у тому числі для початківців, людей, які не вміють плавати, дітей та людей похилого віку. Процедура чітка, після екіпірування проводиться детальний інструктаж на суші, за яким слідують практичні вправи на воді. Під час спуску гід керує човном, а туристи допомагають йому, застосовуючи команди, вивчені під час інструктажу. Гнучкість є головною перевагою для туристичних програм, оскільки маршрути постійно адаптуються відповідно до гідрологічних умов. Хоча екстремальні види спорту на бурхливих водах часто асоціюються з певним ризиком, маршрути продумано коригуються, щоб забезпечити безпечну участь навіть сімей з дітьми, додає Флорін Йонуц Альбу.
6: Програма турелор є următор. Deci merg o seară înainte, la ora 20, sunăm la centrală, la bas și pune programul pentru a doua zi.
4: Rafik складається на напередодні, ввечері. Близько 20-ї ми зв'язуємося з диспетчерською греблі, щоб дізнатися розклад роботи на наступний день, і наші тури призначаються у ці проміжки часу. Виїзди можуть бути вранці або вдень. Є і виняток, якщо йде дощ, природний стік зростає, ми більше не залежимо від греблі і можемо займатися рафтингом у будь-який час. Наприклад, сьогодні у нас був ідеальний графік. Один тур заплановано на 8, а інший на 14. Ми рекомендуємо брати участь дітям віком від 7 років, але у нас були і молодші. Наприклад, наймолодшим учасником був мій син, якому виповнився рік і 6 місяців, і він проплив майже весь маршрут. Однак є ділянка маршруту, що має третій рівень складності, яка називається пральна машина. З міркувань безпеки діти до 12 років не проходять там. У цій зоні ми забираємо їх на машині, спускаємося на човні лише з дорослими, а потім знову садимо дітей на борт. Для туристів, які віддають перевагу спокійнішим розвагам, спокійна поверхня озера Сіріу стає ідеальним місцем для того, щоб випробувати свою рівновагу на дошці для веслування стоячи – виду спорту, що набирає все більшої популярності у всьому світі.
6: Există niște plăci de surf, exact acele pe mare, în care stai pe picioare, iar cu ajutorul unei pagăi, vâslești.
4: Stand-up paddle передбачає використання великої дошки, схожої на серфінгову, на якій стоїш. Рухатися допомагає весло, по черзі рухаючи її вліво та вправо. Секрет полягає в тому, щоб знайти рівновагу. Спочатку можна стояти на колінах, а потім поступово можна піднятися. Природно, що під час перших спроб ви можете можете упасти у воду, як це при навчанні їзді на велосипеді. Один тур триває до 3 годин. Цього часу достатньо, щоб будь-хто з мінімальною фізичною підготовкою навчився стояти на дошці. Це чудовий спосіб займатися спортом і відкривати для себе нові місця. Заняття суп і каякінгом проводяться на озері Сіріу, звідки відкривається чудовий вид на гори. Ті, хто боїться, спочатку можуть просто поплавати. Крім того, дошка для суп прикріплена до ноги за допомогою спеціального ремінця. Якщо ти випадково упадеш, дошка залишиться поруч із тобою. Ти тягнеш за мотузку, піднімаєш назад і продовжуєш. Падіння трапляється лише на початку, поки ти не звикнеш до рівноваги. На додаток база відпочинку також пропонує класичні варіанти плавання з модульними опціями, які ідеально підходять для групових виїздів.
6: Програмою каякової є краще для супу. Потім фати на орче оросін лак.
4: Програма для каякінгу така ж гнучка, як і для суп. Оскільки ми перебуваємо на озері, ми можемо організовувати виходи у будь-який час за умови гарної погоди. Уникаємо дощів або сильного вітру, щоб забезпечити комфорт туристів. Виходи на суп на каяках можна проводити одночасно. У нас є одномісні, двомісні та тримісні каяки, ідеальні для сімей. Учасники можуть мінятися місцями на маршруті, чергуючи каяк із дошкою для суп. Окрім можливостей для водного спорту, цей регіон приховує безліч вражаючих природних та культурних пам'яток, які стануть чудовим доповненням до активного відпочинку, підкреслює Йонуц Флорін Альбу, керівець клубу «Рафтінг Клуб Негою».
6: Зона Бузор є дуже диверсифікована в об'єктивах, але в лаку Сірів, який робимо тернати до каяк.
4: Район Бузор має багато чого запропонувати. Я рекомендую озеро Сірів, озеро Орлів, вершину Пентелео для гірських походів, грязьові вулкани, живий вогонь, скульптурний табір у Мегура та наскельні поселення в Бозьору. З усіх цих місць я без вагань рекомендую озеро Орлів. Це піша прогулянка тривалістю приблизно 8 годин. Один туди і назад, хоча дістатися можна й на позашляховику або квадроциклі, якщо маєте досвід. Місце дуже вражаюче, тут є Альпійська долина, озеро, надзвичайні краєвиди, соснові та листяні лиси. Це саме той тип призначення, яке є справжньою візитівкою для нас. Туристи вражені, повертаються щороку і привозять із собою друзів. Щоб підтримати інтерес туристів та урізноманітнити пропоновані враження, адміністрація бази в Негою вже готує нові атракції на найближче майбутнє. Пропозиція буде розширена новими видами активного відпочинку, такими як бабл-футбол. Це надзвичайно безпечна та весела гра у футбол, під час якої учасники грають, перебуваючи у надувних кулях. Також буде облаштовано сучасне поле для пейнтболу. Ці постійні інвестиції підтверджують потенціал зростання гірської зони Бузов, зміцнюючи її статус комплексного туристичного напрямку, де адреналін командних видів спорту ідеально поєднується з відпочинком на лоні природи.
3: Ви слухали рубрику «Туристична Румунія».
2: На чому ми завершуємо нашу програму?
7: Сьогоднішній випуск